Kaya, kaya nyana nak, kaya nyana nak kat. Nije buja, nala buja, nije buja windik. Nije nalang jer, nije nalang wangkai. Don't you, yo? Ni, ngan wangkai.